0: Yuyari.
1: Kausai pika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios vaximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chompa shun imanaja ya Dios bendecia chun kikin kunapa kausaipi kushikushpa mi kikinta kunampish kompanyanga pa shamuni. Kumbidani kunanka nyukanchi wasiuku kausai, familia pi, matrimonio pi, aji kausangapa ka ima kunatati charina kanchi kompanyashpa katichi.

Solo pagi semas tapa ni kena pis kantas pami kai tu taman tapi pasal ringa pabu sunsul tasu mas kantas ke kuna jis pami katinga kai tu taman tapi ya itu Dios bendecia chunis pami katinci kompanya aspam.

0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyari na kanchi.
1: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kusikuspa mi kunampish kikinta kompanyanga pa shamuni kuyaska uya. Yachaspa rikuspa katingapa ya Dios pa shimita. Kunanka rikusun kikin nyuka Cristo Jesus taka katiraspa kausana kashkamanta.